0: retro. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Metro.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren. Med ett litet tips, du kan beställa taxfree varor upp till 30 dagar före hjemreisen och hämta dem färdigpakket i klick och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite kjappere hjem.
2: Visste du att taxfree har klick och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen mamaler?
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett eget nett.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vår nästa inringer är Lukas, 7 år.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Du har ödelagt laptopen till pappan din, du.
1: Ja, men så ser jag ner mot backen och så ser jag väldigt söt ut och då klart att inte vara sur längre.
0: Då det regnar. Det är en klassiker. Dagens hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
2: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nu får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommerprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VSD1.